0: český festák. Stage. Rock Radio Stage.
1: Po čase okno otvorím a všetky fotky vyhodím a izbu vyvetrám.